Men han spilte med på 80-tallet, hvor de ikke brukte, men jeg har jo hørt, altså selv Jaksjonett på 69-versjonen, så i sakte versjoner, så bruker de det kua, altså. Så ja, det er bare, jeg har blitt hengende med meg.

0: Men Arild Andersen, det jo mange myter rundt Miles Davis. Det ikke noe tvil om. Hvor mange av dem sanne, tror du?
1: Ja, det kan du lure på, men jeg har faktisk fått en par sånne historier fortalt av musikerne til Miles. Den ene da Bill Evans, saksofonisten.
0: Ikke pianisten.
1: Som, ja, ikke sant? Som ble med Miles på 80-tallet, når han kom tilbake etter en pause han hadde på borte 50 år. Og vi satt på en restaurant i Arendal, og han begynte å fortelle om Miles. For da var han blitt en sånn fotfølger som Miles ville ha med seg når han... Ja, på forskjellige steder. Hvis han skulle noe, så skulle Bill Evans være med. Og så var det en veldig kjent soul-sangerinne som Miles var litt hypp på. Jeg vil ikke si navnet, for at det litt dumt. Men han var i hvert fall veldig, og sier til Bill Evans at «Nei, vi må dra, jeg må besøke hun, sangerinna». «Nei, du kan ikke banke på døra der nå klokka 5 om morgenen», sier Bill Evans. Og så sier jeg, hvis du hindrer meg, så slår jeg tennene dine, svarte Miles. Så sa Bill Evans, ja, da slår jeg ut dine, og dine million dollar teeth minus 999. Vi lo, vi måtte bare le av det. Altså, Al Foster også, som spilte mye med Miles på 80-tallet, eller helt tatt fra 70 omtrent. Vel, han var vel med både før og etter det breket. Men han fortalte han, ville gjerne, han var liksom mer i jazz-trommerslag med Miles, skal han til å spille Open Hi-Hat.
0: Det vil si,
1: og så med et sånn slarkete hi-hat, som ble liksom litt kjent da etter Al Foster.
0: Ja, jeg må si at hi-haten er liksom på en måte to symboler som
1: man ser til trommesett. Ja, den hi-haten som slår mot hverandre, og hvis du ikke holder dem helt nede, hvis du heller holder dem litt fra hverandre, så er det liksom klasjete lyd. Og det ville Miles ha på kora sin. Men så fortalte Al Foster at innimellom så begynte Miles å spille jazzfraser. Ikke bare sånne 16-dels rockefraser, han spilte litt jazzfraser, og da bytta Al Foster umiddelbart til cymbal og jazzbeat, og da snudde alt i Miles seg, så holdt han tommeren og pekefingeren opp med 3-4 centimeters mellomrom, som betydde at det tilbake til hi-haten.
0: Åja! Han var litt streng, altså.
1: Og Al Foster hadde sa at jeg er jo jazzmusiker, jeg er ikke så hypp å spille så mye sånn backbeat-musikk. Så ringte Miles en kveld og sier, kan du komme i studio i morgen? Vi skal spille inn en plate. Og så forteller Al Foster, så sier han, what kind of music is it, Miles? Jazz, motherfucker! Og la på.

0: I hvert fall det nærmeste jeg kom bortsett fra Vigra flyplass.
1: Men du, det jo en aura av mystikk rundt Miles Davis. Det har det vært. Hvor bevisst tror du han var på det selv?
0: Det vanskelig å si. Han må jo ha vært veldig, veldig spesiell personlighet. Jeg tror det jo altså, og hvordan han på en eller annen måte orienterte seg i verden. Det, jeg vet ikke, altså.
1: Tror du han var bevisst dette mystikken?
0: Det virker jo sånn, måten han kledde seg på, måten han liksom var på scenen og sånn, og selv om han sto med ryggen til publikum, så sier jo musikere som har spilt med at det var jo for å liksom ta del i hva de gjorde, og gå bort og prate med Schofield mens han spiller, og ikke minst, ja, litt forskjellig sånn, så han var nok veldig inne i musikken.
1: Var han teknisk god?
0: Jeg synes det når jeg hører på plater, det utrolig. Han spiller så raske løp, så rytmisk som det går an å bli. Og det som på en måte har satt mye spor i meg, er jo måten han tar pause på i soloene sine. Og hele kompet kan spille 8 takter uten at han spiller igjen, og så kommer han inn igjen. Og helt at den dialogen mellom kompe og solisten, var det jo ikke så mange som, og spesielt i amerikansk musikk, så har det vært liksom solist med komp, det vil si at solisten spiller i et sett, og kompe venter til det er pianosolo før de rører på seg. Og Miles hadde jo alltid en sånn åpning til kompen, og hører han spiller en frase, og så kommer Tony Williams med et eller annet, og Herbie Hancock legger en akkord akkurat helt dønn der hvor den burde være. Og sånn, den interaktive måten å spille på, den har alltid fascinert meg.
1: Hva tror du er grunnen til at han da nå, så mange tiår etter at han døde, stadig liksom finner frem til nye generasjoner musikkelskere?
0: Altså, yngre folk burde jo gå gjennom hele Miles-katalogen, synes jeg. For det er såpass basic. Hva faen, snakker man norsk eller engelsk nå?
1: Mye engelsk,
0: ja. Ja, at det bør man jo på en måte gå gjennom da, som en slags skolegang eller inspirasjon eller sånt. Så.
1: Men hvordan er han relevant i dag da? Hvorfor skal de høre på han?
0: Det er jo for oss å få, bare få en liten balanse i jazzhistorien. Og muligheten, altså folk hører jo på Coltrane, Albert Ayler og Archie Shepp og Duke Ellington og Dizzy Gillespie og alt mulig. Og der ligger jo Miles, og de ligger helt i det øverste skiktet der. Så det å bruke det som sånne eksempler på hvordan det går an å spille, synes jeg virker helt naturlig. Skal ikke kopiere det, men bare inspirasjonen i hvordan man bygger opp et band, låten av et band, måten man kommer inn på, forskjellige steder og så videre og sånt, så synes jeg det er en bra lærebok. Mm.
1: Men Arild Andersen, har du noen gang møtt da ditt store idol Miles Davis?
0: Nei, dessverre, eller heldigvis.
1: Og hvorfor heldigvis?
0: Nei, ja, jeg tror det hadde vært, ikke vært så lett, også, men jeg var veldig, veldig nært etter den berømte 84-konserten i Molde med Miles, som begynte klokka 12 om natta. Og jeg hadde akkurat fått en datter denne uka, så jeg hadde kjøpt billett for å dra opp og høre på Miles, og hadde billett på første fly tilbake til Oslo på morgenen. Og det viste seg at hele banden til Miles var med det flyet, for det var siste jobben på turnéen deres, så de var med der, og det mellomlandet på Vigra i Ålesund. Jeg kjente Schofield, jeg kjente Bob Berg, så vi gikk i land, og ble stående og pratet med Schofield og Bob Berg, og så ser jeg Miles står der borte med hundtelefoner.
1: Du så han, ja.
0: Ja, han og Al Foster satt der borte, og Miles tydelig hørte på da konserten, live-opptaket fra samme natta. Så han gikk med hundtelefoner og hørte på det, og så tredde han de hundtelefonene nedover øra på Al Foster, og så smilte han og sa, yeah, et eller annet sånt. Han var tydelig fornøyd med trommespillet, så tok han av hundtelefonene, og så kommer han ruslende bort til der hvor Schofield og jeg og Bob Berg står. Det var da stod en meter fra meg på Vigra flyplass i Ålesund. Det er nærmest jeg kom, og så sier han til Bob Berg, «You gotta play with the drummer!» «Du må spille mer med trommeslageren!» Og Bob Berg blir helt forvirret over Da sier Schofield, ja, han var etter meg hele tiden første år, og så ikke bry deg om det. Så det er nærmest jeg kom. Men jeg synes det var ganske fint, ja, å stå der ved siden av Schofield og sånn. Og så.
1: Gitarristen også.
0: Ja, gitarristen, ja. Også, og så kommer han, Miles Davis må også gå i land på Vigra. Han flyr fra Molde, det er ikke så verst bare det, altså.
1: Men så du hadde kjent Evran, kjente du lukt av han, eller var du så nære?
0: Nei, men Evran må jeg si, var litt sånn starstruck. Jeg ble det, altså.
1: Du traff han da nesten etter denne Molde-konserten i 84, den legendariske, ja. Som ja, vi ja. Snart skal høre litt fra. Var du der selv?
0: Ja, absolutt. Altså, jeg fikk en datter på tirsdag. Mm-hmm. Dro opp til Molde på torsdag, hjem på fredag morgen, dro opp til Molde på lørdag morgen, spilte med Maskoalera og reiste hjem på lørdag ettermiddag tilbake til kona mi og datteren min. Så det var en spesiell uke på alle måter. Og konserten til Miles stod jo midt i det da. Mm.
1: Tusen takk, Aril Andersen, for at du tok deg tid til å komme her og hjelpe oss å bli litt mer kjent med hvem denne Miles Davis er. Mystikken og mannen og trompeteren og vi har jo enda 5 episoder til i denne serien som da heter Miles Davis bak mytene.
0: Ja.

0: Miles Davis her fra den mye myteomspunne konserten under Molde Jazz I 1984. Miles var syk, og lenge så det ut som konserten ville avlyses. Mange timer på overtid kommer han til slutt frem. Og langt på natt entrer konferansier Knut Borge scenen og sier 8 legendariske ord. Mine damer og herrer, Gud I herregarderoben. Skuespiller Ellen Horn var gift med jazzmusikeren Jon Christensen, og hun har sitt eget minne fra den kvelden.
1: Og så begynte ryktene å gå. Han kommer ikke allikevel. Han blitt dårlig. Han magesjuke. Han ligger nede på et eller annet hotellrom nede på Rivieraen et eller annet sted. Og folk var så frustrerte. Jo, nei, han kommer allikevel. Så gikk ryktene, og det var liksom, det var helt sånn legendarisk, kjempespennende. Og så ble det sagt, nei, nå han på vei. Nå har han landet ute på flyplassen utenfor Molde. Og alle begynte å strømme oppover bakkene og I Molde der, opp mot idrettens hus. Og jeg og Jon hånd I hånd oppover, og så plutselig så ser vi da Cadillacen. Han der, Åge Johansen, med verdens fineste Cadillac, oppover bakkene. Og det jo en trang gate, det ikke noe autostrada, så han kjørte jo helt inn til fortauskanten, og så så vi, altså vi fikk liksom bilen I sakte fart, helt inntil der hvor vi gikk, og så vinket han ut av bilvinduet, sånn skikkelig sexy, sånn, som en sånn liten vift. Og de øynene, de svære øynene, var jo bare helt magisk. Men så etterpå da, så ble jo krangeren mellom Jon og meg. Om det var til meg, eller om det var til Jon. For Jon hadde jo alltid fleipet meg, jeg bare ventet på at Miles skal ringe. Det var liksom joken alle hadde. Men sjåføren da, han påstod at det var til meg. Så jeg insisterer på det, at han vinket til meg. Men Jon holder på at det var til han.
2: Men fikk Jon oppleve noen gang at Miles ringte da?
1: Nei, dessverre, jeg tror ikke det. Han drømte om det hele livet, tror jeg. Som alle store musikere, alle musikere.
0: Hvorfor tror du alle musikere drømte om at Miles skulle ringe?
1: Jeg tror ikke vi helt skjønner hvor svær Miles Davis var. Jeg tror han hadde en helt egen posisjon. En slags mystisisme rundt han, ikke sant? Det var... Og så trygg. Han sto sånn med ryggen til, det husker jeg også på konserten. Han liksom sto sånn bøyd med ryggen til salen. Og gikk, beveget seg som en katt rundt på scenen. Og... Nei, jeg vet ikke. Det jo tonen, det jo musikaliteten som gjør han så svær.
0: Så du burde bare tatt anledningen og satt inn I bilen og blitt med du da?
1: Det var jo det jeg skulle gjort.

Miles Davis fra den mytomspunne konserten under Moldejazz I 1984. Du har hørt første del av 6 I serien Miles bak mytene, og jeg tror vi må slå fast at, ja, Miles Davis endret musikkhistorien. I neste episode skal vi møte en pur ung Miles som levde et dobbelt liv som musikkstudent I New York. Men også den aller første revolusjonen hans, The Birth of the Cool. Klarte ikke Miles å holde tritt med tempo og måtte derfor finne opp en helt ny jazz? Jeg heter Tine Skolmen. Produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Dette NRK Nyheter klokken 18. Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, det melder kongehuset. Dronningen vel godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til 4 kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Utenriks, minst 11 personer ble drept, deriblant 6 kvinner og et barn, I israelske angrep I Libanon I går. Angrepet skjedde sør I landet, opplyser Libanons helsedepartement. Og Israel har I dag sendt ut evakueringsordre til 10 landsbyer sør og øst I Libanon. Det israelske militæret skriver på det sosiale mediet X at evakueringen skjer I påvente av nye angrep mot Hezbollah-militsen I landet. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og en mulig slutt på krigen I Midtøsten. Iran bekrefter at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Wold.
2: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først. De skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tansim, står det også I utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet I utkastet.
1: Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, hedrer Tom Lund, som døde I går, 75 år gammel. Lund regnes som en av de beste norske fotballspillerne gjennom tidene. Men først og fremst var han en fantastisk person, sier Ivar Hoff.
3: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad I å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
1: Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

0: Nei, det er veldig spennende det, vet du. Det er jo dette her jeg har dyrket og vært interessert i nå i mange år, så det jo at det dukker opp nye opptak i det hele tatt, som har alder og med nye spillemenn, det er en skikkelig inspirasjonsboost, det vet du, absolutt. Jeg har jo hørt masse på disse opptakene her, og det er liksom å begynne på nytt og sammenligne, og hvorfor kan det være sånn, og så er det meldinger til den og den, så det... Nei, det fører med seg en skikkelig boost i hobbyen i en periode. Så veldig glad for det.
1: Er det noe som...
2: Ja, slik beskriven Lars Ingar Meierfjell, Haringfjellespiller som bor i Bø i Telemark, opprinnelig fra Sandefjord, om hva det var for han å høre 122 år gamle lydopptak på voksrull med Haringfjellespill fra Telemark som kom for dagen etter å være gjemt og glemt i lang tid. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt Folkemusikk-teamen. For det skal handle om folkemusikk på Voxrull til denne spesialutgaven til Folkemusikk-teamen. For Voxrull, det er det eldste lyd- og opptaksmediet vi har. For i januar i år, i 2026, publiserte vi i NRK og Folkemusikk-teamen serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, som er logget av med og en Åste Kveseth. Utgangspunktet for serien, det var en gammel trekasse med nærmere 20 voksruller fra gården Gjørisdal i Tinn i Telemark, der flere av voksrullene var datert og tid opp i 1904. Og det visste seg det at til denne kassen så var det en unik skatt med helt okjente opptak med utøvere fra Tinn, og opptaket er noe av det gamleste med hat- og folkemusikkopptak i Norge. Prosessen med å finne ut mer om det som var på de her voksrullene og historien åt dem, det tog med og Åste ut på en rese, som da endte opp til serien 1904, Tidskapsens hemmelighet.
3: Ok, Jon Ole, her er tre
4: kasser. Der var kassen. Ja. Åh, det her jeg gleder meg til.
5: For en stund siden fikk Jon Ole Morken, som er programleder i Folkemusikk-teamen, en sms fra prosjektlederen sin, Åste Kveseth. Det var et bilde av en ganske enkel flisete trekasse med noen sylinderformede esker oppi.
2: Altså, folk flest, de bryr seg jo ikke om slikt. Men når jeg ser det her bildet her da, som, ja, altså det piker inn i hugga mine. Det som en metallsøker som gir sterk utslag.
6: Ja, slik begynte serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, som dere finner i sin helhet til appen NRK Radio. Den finner dere hvis dere søker opp Folkemusikk-teamen til NRK Radio, og blad dere tilbake til 25. januar i år, så finner dere episode 1 der. Og dere finner også serien til podcasten Musikkhistoria. Vi har som før nevnt her i Folkemusikk-teamen sagt at vi skulle komme tilbake til at det her er voksrullene som inneholder både haringfjellespill og kveing. For under arbeidet med serien så fikk kvear Magnil Garnås Haugen fra Hjartdal i Telemark og Lars Ingar Meierfjell i oppgave å tolke de her voksrullopptakene, der vi skulle gjøre nye innspillinger til tolkingen. Og vi skal begynne med en voksrull med en mannlig kvear fra Telemark. Hvem kvearen er for noen, det vet vi ikke. Men som vi skal høre av Magnil Garnås Haugen fortelle, som har en sterk familietradisjon ifra morsi Ingvild Marit Buen Garnås og bestemora Agnes Buen Garnås, at kvearen på voksrulleopptaket er fra øst i Telemark. Før Magnil, sammen med morhinna av Ingvild Marit, klarte etter hvert å finne ut av teksten på opptaket, der kvearen blant annet fremfører i navnevise, som mange har kallet for Torstein Jutun. Vi skal høre hva som Magnil og morinne fant ut til det her, og den nye tolkningen henne Magnil, men aller først skal vi høre originalen fra 1904.
7: Hva er det her?

0: Hva tenker du om det her når du hører det her, Magnil?
1: Det jo moro, eller det minner jo mye om noen opptak med litt bedre kvalitet da, i stilen, men veldig sånn typisk Tudor-stil på det. Og det jo litt artig å høre at, at de hadde det da jo da. Ja. Så det en veldig artig tonalitet, som jeg synes i hvert fall det veldig moro da, at han liksom, han alltid litt over der han liksom, der en skulle forvente kanskje.
0: Hva tenkte du når du sendte her åtta?
1: Spennende og stas å få tilgang på det. Og så var det jo moro at det var den visa som såpass utbredt. At det den liksom som gjort opptak av, at det ikke noe sånn helt ukjent.
0: Hvis du skal se liksom sånn førsteinntrykket ditt, hva tenker du om stemmen og kvinga på det her gamle opptaket der fra 1904, hvis du skal på en måte prøve å beskrive det?
1: Det er jo det er høyt nivå. Det er veldig bra, rett og slett. Og mange artige, ja, artige ornamentikk på den, som jeg har vært morsomt å plukke på og ta med videre. For det er jo alltid litt sånn å prøve å nøste opp i hvordan de gamle sang og finne ut hvordan det høres ut med yngre stemme og hot du kan etterligne hot som bare er at det er en gammel person på opptaket.
0: Hva tenker du om liksom, at det er en voksrullmedie da? Det er jo ikke kanskje det som du forholder deg mest.
1: Nei, eller jeg har vært heldig med at det har vært folk som har tolket voksrullene med femer, og så har jeg kunnet tolke etter dem igjen. Men det er jo alltid veldig høy verdi i å få høre originalopptaket og finne ting som kanskje andre har valgt bort eller ivisett, eller å på en måte gjøre egen tolking. Men så er det ikke så, det er ikke så lett å få fatt i voksrullopptak, så det er liksom moro når jeg får lov til å høre på det liksom rett fra kilda.
0: Når jeg satt på det opptaket når vi hørte noe nettopp, Magnil, hva hører du?
1: Altså først så sier han jo «Også kvo dem da, tudder den». Og så synger han en liten drikkevise først, før han legger ut på en lang navnevise, som finnes i veldig mange varianter. Men dette er jo en variant som ikke jeg har hørt før, i hvert fall, med veldig mange navn. Som selvsagt er litt vanskelig å tyde om det er akkurat det som jeg har tydet dem til å være. Men der han forteller om et eller annet festlig lag, eller folka som bor i bygda, og litt om deres karakter.
0: Hva har du gjort det når du var ledig da her, og hva har du gått frem? Fordi at det er jo kanskje ikke det mest tilgjengelige medie, voksrull, mye støy og mye sus, som du sier. Hva har dere på en måte sånn fysisk gjort det for å få det her til å love at?
1: Det er vel noe om å prøve å finne fiske frem noen stavelser inne der da. Og så melodien er jo egentlig ganske tydelig. Og så er det litt å skille hot som er ornamentering og hot som er hakkeplata. Som er spennende. Og så er det jo, det hjelper jo selvsagt å ha hørt mye opptak av Tudorskveg, da. For da blir en jo, en vet jo på en måte hot som er typisk, og det blir lett å kjenne at. Så nei, det er å prøve å fiske ut en melodi, og det har jo ikke vært det vanskeligste. Det er mer stavelser og ord som har vært tungt. Og så når du har melodien, og så til slutt liksom sitte og nyhøre da, og finne disse her ordene. Og så hekte dem på melodien og sjekke om det passer. Og så synge litt inntil opptaket, for å passe på at den får med seg hvordan frasering han har på det. Prøve å ikke hoppe over noe, for det er veldig fort å hoppe rett i kunsten. Og i hvert fall når en kjenner mange andre versjoner av den da.
0: Hvilken betydning er det for det da, når det kommer et sånt gammelt opptak fra 1904, noe av det gamleste vi har her til lands, liksom inne i vokal folkemusikk? Hva betyr det for det som tradisjonsutøver å på en måte få servert noe sånt i fanget som kommer fra intet?
1: Det er jo alltid kjempekult, og så tror jeg jo ofte, eller jeg har vært heldig med å ha både mamma og gommo som har finnet så mye, jeg har fått så mye gratis liksom, og onkel Knut som har gått og tatt masse opptak overalt, så jeg har på en måte fått så mye gratis, og aldri, det er veldig sjeldent at jeg føler at jeg har finnet noe som ikke de har vært borte før. Så det er jo alltid moro å få noe liksom ferskt som ikke er tolket enda, og som ikke har blitt gjort noe med. Du får det liksom rett fra kilda, så en har jo alle de andre versjonene, men den her er såpass annerledes fra den fortsatt at den på en måte, du får noe helt ferskt, og så liksom det ingen som kan si det, hvordan du kan gjøre det. Ingen på en måte, tidligere framføringer som tilsier at du burde framføre det på den ene eller den andre måten, fordi at ingen har hørt det. Så det jo veldig fint. Og stas, og så det jo litt sånn ærefrykt av å få lov til å høre det så tidlig, og liksom skulle prøve å definere det.
0: Når du hører stemmen og tann fra 1904, da, hvordan tenker du da i forhold til at det her en person som levde da for, ja, det blir 120 år siden da? Hvordan er det på en måte å høre en stemme som levde til helt annen tid, og utøve musikk som du og utøve? Hvordan er det?
1: En føler jo på en sånn tilknytning til tradisjonen på en måte. Og det synes jeg er viktig at en på en måte skal prøve å holde ting så autentisk som mulig. Når en synger, i hvert fall i liksom sånn tradsituasjoner, da, så må en jo ha lov til å leke med det. Men det å vete hvordan en kommer fra. Og sånn som det opptaket her, da, det er jo, hvis ikke han gammel hadde synget i 1904, så hadde jo ikke vi hatt den musikken å bruke i dag. Så det... Ja, en føler det er en skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd i heimbygda så lenge. Og så har han jo veldig, altså det opptaket jo akkurat 100 år eldre enn meg, og han høres jo ikke ut som at han ung når det blir tatt opp heller. Så det, ja, det er liksom, du føler at det enda eldre på en måte, sånn, du vet jo alltid at det gammelt, men du får det liksom bevist da. At dette her har levd lenge, og det, han syngde jo som man har kunnet i denne visa her hele livet. Så da er jeg plutselig visa liksom opp mot 200 år eldre enn meg, og det er jo ganske vilt å tenke på, egentlig. Hva er det som er det?

0: Der, tenker jeg.
1: Ja, der satt den. Det her var Magnhild Garnås Haugen med sin tolkning til et voksrullopptak med en mannlig kvear ifra Telemark, som var en av voksrullene ifra kassen med voksrulla ifra 1904 ifra gården Gjøresdal I Hovin I Telemark. Til den her kassen så var det også tre voksruller med haringfelespill. På den ene så var det to slotter med Ola Berna Skvåle ifra Tinn, som født I 1864, og på den andre så var det en slott med Nils Miland, han også ifra Tinn, og som I 1904 var 17 år da opptaket ble gjort. Og på den tredje rullen så var det to slotter med en haringfelespiller som ikke navnet, men som sannsynligvis også kommer ifra Tinn. Haringfelletradisjonen ifra Tinn I Telemark stor og godt dokumentert ifra før. Der nestoren Knut Dale, som levde ifra 1834 til 1921, en av de mest sentrale, sammen med barnebarna hans, Johannes og Gunnar Dale. Knut Dale, han spilte åen på voksrull I 1912 og 1916, så med voksrullopptaket ifra Gjøresdal, så fikk denne tradisjonen enda flere ferger. En Lars Ingar Meyer Fjell, som en av våre fremste haringfjellespillmann, medvirket også til serien 1904 Tidskapsens Hemmelighet, der han som Magnhild Garnås Haugen fikk I oppgave å lære seg å tolke innhold der vi skulle gjøre nye opptak til tolkningene hans Lars Ingar. Og Lars Ingar, etter stund, han møtte oss I store studio her I NRK, der vi fikk gjort nye opptak, og der vi fikk en lengre prat om slottene og om dem som spiller på boksrullene.
2: Nå har det jo gått I god stund, Lars Ingar Meyer Fjell, siden du fikk presentert det her voksrullopptaket som sannsynligvis har vært gjort I Tinn da, og I Hovin I 1904. Hvis vi skal gå litt tilbake til den gangen, hva tenkte du I etterkant at du liksom fikk høre det her for første gangen og liksom begynte å demre med at her kom det enda flere opptak fra gammeltid?
3: Nei, du får jo liksom fordøyd inntrykk av litt når tida går, så det var jo mange tanker. Det jo liksom litt ekstra stas at det var han en av de var han, den spillemann det var, altså Ola Bernås Gåle, for jeg har jo da en fele som har vært I denne Bernås-slekta, så det var liksom litt ekstra artig å da tenke at man faktisk skal få høre lyden av den fela. Nå må man jo ta med I betraktningen her at et voksrullopptak, det jo, lyden jo så som så, men det gjorde det litt ekstra artig, og så... Før jeg fikk opptaket tilsendt, så ble jeg så nysgjerrig på liksom, slotteformer og hvor høy kvalitet det faktisk på spillet. Også den der, dette var jo hemmelig en stund, og at man kunne liksom ikke dele nyheten med andre interesserte. Da. Så nei, det var veldig spennende, husker jeg, den tiden der.
2: Når du fikk opptaket tilsendt, hva var din umiddelbare reaksjon når du kunne sitte og lytte til det her I ro og fred og mak?
3: Den umiddelbare reaksjonen var jo at det var veldig bra spill. Det var som fullt på høyde, spør du meg, med alle disse andre som har spilt inn på voksrull på samme tid og litt senere. Og det var interessante slotteformer, det var friskt, det var moro å sammenligne, så jeg ble jo veldig positivt overrasket, også over lyden. Da. Det kunne liksom vært en atskillig større skuffelse enn det var. Det var jo det snarere motsatte.
2: Hvis vi går inn I Ola Bernås Gvåle, da, der han spiller Rjukanfossen og Duft, du hører jo han prate, og du begynner med der. Hvordan var det å høre stemmen av han som har egget den fjellet som du selv har nå?
3: Nei, det var artig det altså, absolutt, og som jeg synes som en positiv type. Så var det jo selvfølgelig spillet som var veldig interessant. Det var Rjukanfossen og Duft, som du nevnte, og... Det jo litt gøy å høre en innspilling med Rjukanfossen da, før Knut Dale spilte inn slotten selv. Knut Dale lagde jo denne springeren her, og disse opptakene var fra 1904, som du har nevnt, Jon Ole, og Knut Dale spilte inn I 1912. Og det er en del forskjeller her. Det jo ganske, først en ganske lik oppbygning, men det helt tydelig at Ola Bernås han spiller raskere og mer intenst, kan man si. Det mer energi I det, og der kan jo alderen spille inn. Knut Arle var født I 1834, og Ola Bernås var født I 1864, rundt der. Så han lå jo 30 år bak, og det klart at man, det vet vi liksom, at man spiller ofte litt roligere når man får en alder. Og så det ganske lik oppbygging på slottene, men det litt flere variasjoner I innspillingen til Knut Dale. Så spørsmålet jo om rett og slett Knut Dale kan ha bygget ut slotten noe mer etter 1904. Vi vet jo det at spillemenn som har laget slotter, de slottene ikke hogd i stein fra første stund. Så det kan ha blitt lagt det mer etter at Ola Bernås spilte inn slotten. Eller at kanskje Ola Bernås var mer nervøs for innspillingssituasjonen enn det Knut Dahle var, og at han kanskje glemte litt. Kanskje han følte at han ikke hadde nok tid til å spille alt. Det kan være mange ting, men i utgangspunktet en lik oppbygning på slotten. De starter på samme sted i slotten. Der har det vært en del variasjoner tidligere, altså at spillemenn har startet på litt ulike steder i den slotten her. Men at Knut Dahle har en litt rikere form og et roligere spill enn Ola Bernås. Og når det gjelder slotten Duft, så er det artig å sammenligne med Gunnulf Borgen fra Bø. Både Ola Bernås og Gunnulf Borgen hadde jo kontakt med Lars Fykerud, som er opphavet til slotten Duft. Og de spiller slotten ganske likt. Det er ganske lik oppbygning, det er relativt likt tempo, det går fortere enn det slotten er kjent for i dag. Og det har da i løpet av de siste 100 årene sannsynligvis da kommet inn en del nye variasjoner i slotten Duft, så den har blitt en mye større ganger enn det den var på den tida der tydeligvis. Og det er jo lett å tenke at kanskje Løndalsbrødrene har vært med å utbrodere en god del her da.
0: Takk skal du ha. Jeg som tar akkurat Rodalfoss.

0: Ja, det her var da en Ola Berna Skåle I opptak fra 1904, Lars Ingar Meierfjell. Og når du hører det her opptaket nå, hva du tenker da?
1: Nei, det et veldig friskt og godt spel med danseappell og en god forståelse av musikken. Det tydelig en spillemann som var på et høyt nivå, det ingen tvil om.
0: Men hvis vi tenker på formen som her, da, så kan jeg jo si at han bruker litt over et minutt å komme seg gjennom den her slotten. Hvor lang tid tar det hvis du skal spille den utvidede utgaven som helst blir brukt I dag?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål. Da du I hvert fall oppe på 2 minutter en runde, minst. Og du kan sikkert spille den lengre enn det også hvis du virkelig skal utbrodere. Så det ser vi jo både på Rjukanfossen og Duft, at slottene har jo blitt mer utbrodert og større I dag. Men samtidig så mener jeg jo da at Ola Bernås har liksom med essensen I slotten og det viktigste, kanskje særlig I Duft. At oppbyggingen I duft synes jeg veldig fornuftig. Det en slotteform som klinger godt I mine ører. Rjukanfossen og alt som en kanskje duft hakket mer fornuftig lagt fram. Mm.
0: Du har jo gjort de tolkning til det her opptaket som fra 1904, Lars Ingar. Og hvis vi skal høre din versjon til Rjukanfossen, der du har brukt Ola Bernås Gårde sin variant. Hva var det å lære seg å plukke det her opptaket her?
1: Nei, det vanskeligste med det jo når man har spilt disse slottene her I mange, mange år, så skal du plutselig da gjøre om på det du vanligvis har pleid å gjøre. Og så vil man jo helst da spille det inn ganske likt som oppgave når man har fått en slik oppgave da. Så det var litt utfordrende å lære seg rekkefølge og motiver slik som Ola Bernås gjør det her. Nå husker jeg ikke akkurat I farta hvordan det gikk med innspillingen, men jeg tror jeg traff ganske bra på format Ola Bernås her da, og prøver liksom å kopiere noe av den energien han har I det.
0: Vi skal høre de tolkning Lars Ingar Meierfjell.

Ja, det var din versjon til Rjukanfossen, der du har brukt Vokstrull-opptaket med Ola Berna Skåle da fra 1904, Lars Ingar Meyerfjell, men han spilte jo en slått til, og så duft en Ola Berna Skåle inn på den Vokstrullen. Vi kan høre den.

0: Ja, her kommer den karakteristiske økningen som kommer på mange av disse voksrullene på grunn av fjærhastighet og mange forskjellige faktorer. Og når du hører en Ola Bernås skåle spille duft her da, i forhold til sånn som du kanskje kjente slåten fra før, han spiller jo han som en, han sier jo halling når han presenterer.
1: Ja, det er jo helt tydelig at slåten går mye raskere enn det som vi kjenner den i dag, hos de fleste spillemenn. Hvis du tenker på innspillingen at Kjetil Løndal og Knut Buen har spilt den inn veldig rolig og majestetisk, så er jo dette her noe helt annet, en annen måte å legge fram slåtten på, men veldig smakfullt, synes jeg. Altså, det er musikalsk lagt fram, og det er interessant at slåtten minner veldig om slik som Gunnulf Borgen har spilt inn slåtten, og det var jo en spillemann fra Bø som var veldig opptatt av Fykerud-spillet. Dette er jo en Fykerud-slott, og Ola Bernås Gårde skal jo ha hørt Fykerud, så det er nok trolig at begge de har fått slotten derfra. Og så har jo slotten da, litt som Rjukanfossen, blitt rikere i løpet av 1900-tallet og fått mange nye variasjoner. Så nei, det er veldig morsomt å høre, og her når jeg skulle lære meg denne var litt utfordrende på andre halvdel av slotten, for da oppfatter jeg det som at Ola Bernås går litt utenfor den veldig taktfaste rytmen som han starter med, da. Og det er nok kanskje et litt moderne fenomen at slottene skal gå i takt hele veien. Jeg vet for eksempel at Berit Kjønn har en slott der hun går ut av springartakta. Når jeg spiller slotten selv, så har jeg lagt ned et par toner for å få springartakta til å gå opp. Jeg klarer liksom ikke helt å la være å gjøre det. Det samme gjorde jeg i den slotten her, for jeg opplever det som at gangartakten stopper opp litt. Og da la jeg inn et eller annet der for at det skulle gå opp uten at det skulle gå på bekostning av melodien. Og det er litt samme med Hauk Buen også, akkurat som han noen ganger, bortsett fra at han spilte til dans og på kappleike sannsynligvis, men på noen innspillinger så løsriver han seg noen sekunder fra rytmen, det er ikke så nøye, og så kommer han inn på spor igjen. Så litt interessant greie akkurat det der.
0: Vi skal høre din tolkning til slotten, Lars Ingar.

0: Han sier jo det, han som presenterer slotten her da, Lars Ingar, at han skal spille en slott som Knut Dale kaller for Rekveen. Høres hvertfall slik ut som den sier. Rekveen jo en kjent slott som da etter hvert havna i den her sykehusen åtte Griegslottene etter hvert. Mm. Og en slott som kanskje da typisk for reportoaret åtte Dalekarene. Rekveen da må vi til Voss med det navnet, men når du hører den fjellespilleren spiller her da, Lars Ingar. Hva du tenker?
1: Nei, det flott spill, veldig bra. Og det litt interessant å sammenligne med Knut Dale og Johan Stale da. For det litt forskjeller her, og den slotten her har blitt spilt inn av så mange gode spillemenn i Telemark. Og det kan liksom virke som at den slotten har fått litt to tradisjonslinjer med samme utgangspunkt, altså Håvard Gibøen, at han har lært på slotten til både Knut Dale og til sønnen sin Kjetil Håvarsson, og at Kjetil Håvarsson lærte den bort videre til Høye Kvåle, som lærte masse slotter derfra, og derfra gikk han videre til Eivind Mo, som var nevøen til Høye Kvåle, og den gikk også direkte videre nedover i Gibø-linja, sønnen til Kjetil Håvarsson, og det var Knut Vågen, og han har spilt inn slotten, og Trygve Vågen har spilt inn slotten. Og det som vi skal fram til er at den formen som vi her hører, den minner mer om den linja der, for det visse tak som den ukjente spillemannen her har med, som ikke Knut Dale og Johan Stale legger inn. Og selv om det kanskje ikke kommer så godt fram på akkurat det opptaket her, så er det, jeg vil liksom definere det som en litt mer sånn flytende form, kanskje litt mer lyrisk måte å legge fram slotten på enn det særlig Johan Stale gjør da. Og Bjarne Herrefoss også har spilt inn slotten på den innspillingen av Toneflaum, og det også den forma som minner om det opptaket her da, og det jo akkurat samme utgangspunkt, så det jo, det ikke store forskjeller her, men det noen ting her som litt interessant å høre på da, og det jo også interessant da med tanke på hvem det som egentlig spiller, og hvor kan den personen ha lært den slotten her da. Det klart de kan ha spilt slotten ulikt i Atre og Hovin, at Johan Stale og den spillemann her spilte det ulikt, men det kan jo også kanskje være en spillemann som har lært den fra Kjetil Håvarsson, eller ja, det mange spørsmål.
0: Vi skal høre din tolkning til slotten, Lars Ingar.